Sani amuji di eti ano. Enye saha, enye saha mamu. Ha, miti saha na chese mnise. Emri bina ya suri chamu. Eni frafo mienu biba ni cheno. Amu pisa nise huye mobo Davidiba. Huye mobo Davidiba. Na yesu bisa wonse. Moji di se metu miya yewehi. Amu buwa nise. Ani owure. Ye didi o se ube tu miya ye. Ena yesu tine nisa. Ode ka omwe ni chire wonse. Ha. Sani ya muji di eti ya no. Muji di enyi mkwa. Enye sa. Enye sa mamu. Mesi ya huwa no huna di. Amu no muwa. Hey adi anchi sumpo. Ah.

Master, Moji di se metu mi aye wehi. Amu bua ne se ani owure. Ye didi o se ubetu mi aye. En aye suti ne ne sa. Ode ka omwe ni chira wansa. Ha, sani ya muji di etia no. Muji di enye mkwa. Enye sa mamu. Mesia hwa no huna de amnu muha. Hey, adi ati sumpo.

Awanwa ni nyankopa ya nwanwa juma Enu ti ya frau awanwa En sentye ni ni awanwa juma uye woye na nanu mbrasu no Ah, radu da so ye Hey Bro, standere de, bro, kama ya mama Sha standara kama ya mama Oh, Yehovah